àwọn ọ̀rọ̀gùn lè là tó ṣe ti ẹ̀ ní ìta gbangba. Mojúbà gbogbo aláwo pátá o. Gbogbo ẹ̀yin baba aláwo ẹ̀yin onísẹ̀sẹ̀ ìbá yín. Láàyè tí yín. Mojúbà gbogbo àfà tí ń dáṣẹ́ tàfà jẹ́ fún òyàn bí àfà. Àtẹlẹ́rùpẹ̀ àtoníhàntú àtonítíà àtọ́ntàkàdá ìbá tí yín náà lápá àtọ̀dọ̀ yín ń bẹ̀rùn. Mo wájú bá gbogbo wòlíì àgbáyé mojúbà yín o. Bẹ̀rẹ̀ látorí bàbá mi wòlíì Richard Adébáyọ̀ Kọ́láwọlé CAC General Evangelist Nigerian and Ofasi Baba Kepe o. Bí mo ti ń júbà yín gbogbo ikọ̀ àti ìrìjú Ọlọ́run tó ń gbàdúrà fún wa lórí ètò yìí gbogbo yín pátá ni mo júbà. Mojúbà bá mi bàbá tèmi bàbá abẹ bàbá àwọn ọmọ léńjẹ bàbá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run Bishop Solomon Olusegun Aremu Baba Delay Baba ẹ darúgbó wòlíì ẹ̀yin àti ìyá ẹ̀dẹ̀ nínú ra yín. Ẹ ṣe gbogbo ìgbà pọnmọ́pọnmọ́pọ̀ mi. Ẹ bá ń kí bá mi apostle Amos.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Mo n gbọ yin.
1: Lori o.
0: Ori mi gbe mi o, bo ti gbologun eru ori iwo gbe wa o.
1: Eh, kele da temi na o gbe mi o.
0: Ase o.
1: Afasiko itoro fun yin lori eto lowo ori. Ko ni soro se to ni o ni soro se o.
0: Amen ya Allah.
1: Ọ̀sẹ̀ ní ṣíṣe jọ kẹta rẹ̀ gbogbo ẹni bẹ lọ́nkó náà rówó pẹran ọlọ́run bò wọn láṣìírí o.
0: Amínú yọ̀lá.
1: Àsìkò ìtọrọ síwájú ọlọ́run gbogbo àwọn tó wà nílùú òkèèrè nílùú mọ́kà Màdínà ọlọ́run sọ̀wọ́n dé láyé àtàlàfẹ́.
0: Àlámọ̀ amínú.
1: Àbátá ń bẹ lọ́run ọlọ́run jẹ alẹ́ lọ.
0: Àlámọ̀ amínú.
1: Ẹ máa bí tó bọ̀ àbí àyàn gbà o.
0: Amínú yọ̀lá.
1: Ẹ̀rọ àánú gbà o.
0: Amínú.
1: Lọ́wọ́ orí o.
0: Orí wọ́n gbè wá o lọ́la láúlá.
1: Ṣé.

0: Hello.
1: Hello.
0: Orúkọ yín?
1: Ezekiel láti Amúlòkó.
0: 37 Ezekiel Amúlòkó. Amúlòkó mọ̀ jìnà bàbá.
1: Okay.
0: Amúlòkó jìnà o. Tura agbègbè bọ̀lọ̀dọ̀ yín Amúlòkó. Látàbọ̀tún sí junction Amúlòkó 500 Ilẹ̀gùn àlọ́ àtàbọ̀. Látàmúlòkó sí express Ẹ̀tùngùn 500 àlọ́ àtàbọ̀ ńlọ 2000. Látọlọ́nsògo sí Bólúwájí Ẹ̀tùngùn àlọ́ àtàbọ̀ náà 3000 àlọ́ 3000 àbọ̀ kí wá tún. Hello.
2: Ẹ̀ka àárọ̀
0: o.
2: Mo ibi la wa lato dinjo. Lato dinjo.
0: Oya. 1795. Ọlọ́run ọba mi ìbàrẹ̀ kábíyèsí olódùmarè ọba tó ni wa ọba tó mọ̀ wá ọba tó mọ̀ tá a máa jẹ́ láyé ọba tó lè tò tó mètò mo ń lọ.
1: Hello.
0: Oyèkúnlé Awóyalé. Látàdúgbò wo?
1: Látọ̀rẹ́
0: méjì. Ọlọ́run sọ wa. Oyè 6652 ló gbẹ̀yìn nọ́mbà yín. Ẹ wọ ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí torí pé ọmọ ológo. Nígbà tí ọmọ ológo wà lóyún ọ̀tá ọ̀sẹ̀ dànù. Ọmọ ológo sì rèé ìgbìyànjú ọmọ ológo àti ìlàkàkọ ọmọ ológo àfi kọmọ ológo gbàdúà. Àdúà tí ọmọ ológo bá ń gbà ni ó tó mọ̀ pé àdúà òun gbà. Ọlọ́run ọba mi tó láyé, ọlọ́run ọba mi tó ni wá, ọlọ́run ọba mi tó mọ̀ wá, má fi ń ta ní dààmú wa o.

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School Gbìngàmà Molete Ìbàdàn láti ẹnu bàbá wa nínú olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

gbọ́ ẹfọ̀n ló lọ̀dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelu 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: to the Wako.
1: I don't play late.
0: Oh, he didn't
1: hear you, okay.
0: Yóò dìbò ṣiṣẹ́ ojú òun fúnra rẹ̀ rẹ̀ tó wà ní ma pé signature bulb òhìrì nìyẹn ó tó kú bẹ́ẹ̀ yìí.
2: Àlọ́ ti dé o, aládé ti dé o, ayé yá.
0: Wà á rí pé wà á ti rí pé kì í ṣe sànni lóòótá yẹn náà.
1: Kí ni sànni máa play nínú ìtẹ́kọ̀ play yẹn?
0: Nínú
1: kí ni lead máa sọ? Kí ni kí ẹsẹ̀ máa play?
0: Tí ni ìwé mbẹ́?
1: The first one ti
0: pé
1: ariwo òbí tí ẹ ti pa
0: ìyẹn
1: ti
0: pé.

0: nígbàtí mo máa la ló tà dá ló tà yẹn náà.
1: First recording yẹn. Part kan wà bẹ̀rẹ̀ ti kọ. Mi mọ pọn mi kú.
0: Mi mọ pọn mi
1: kú. Kí ni káàdì oṣù mo play ni part yẹn.
0: Okay.